0: se urade
1: da oni
0: wati me yesa me kwa na bibia betwa manem me yesa me bo bra na na bibia betwa manem ne ma yesa ekoya na bibia betwa manem se sika beto me sem amen me ni beba me oso na me ba yare se bosumi nsoi na obi nyini pea sofu ne ba yare o ne yire yare wo ji ni pea na yare ya betwa na nemu.
1: Sofo, jintanamu.
0: Destructors, a Satan strategy back where we use.
2: Yes.
0: Every say, yeah, when Yamimani be on one, a